0: agil dahol ató lehtí lóri porcel í ádre í áll sin bitra dahol na dó lehtí information tla nadu notin go í a 505-370-5291 í agil dahol na dó lehtí ádol tó DRNPP Wellness Art Night í áll tóba tláho ató lehtí í á Thursday gúna dí na dín tse bí áll kál gúna Astkana gitaz kens go ee aon ee a di chip conference room gwen net do leil. Wish ee aji anche ee a di design da do leil anche. Dike parts do art supplies do parts ee flowers ee a to ee aji nukha da hon lon do leil. Di ee a tse beads at da to da go bida khaygi ee a bich ee at ee. Aro bin ee khadat ee shleel da non singo ee a di pine hill wellness center ee aji min yen da khay do leil. Aro information na da not singo ee a 505-370-5479
1: I adjust the net to adult ko I add the space